पुत्रवत्मनुवर्तिगतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्वासैः फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः

शनिः महाशीर्षो महावक्रो दीर्घदंशो महाबलः आतनुश्चोत्रदेशश्च पीडां हरतु मे शिखिः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोधसहस्रम्।

कवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्दः अथो देवता अम्बीजम् महाप्रसाद विद्यते जपे योगः नमः मन्दारकम् देवम् रक्ताङ्गम् वरभूषणम् जानुस्तम् वामहस्ताभ्याम् जापेषु वरपाणिनम् चतुर्भुजम्

पातुभौ मतः भुजौ तुरक्तमानी च हस्तशूलधरस्तदा चतुर्भुजो मे हृदयं कुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु पादं भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेष वाहनः य इदं कवच

परः बुधः पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः

गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् उत्तमनुवर्ति गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्वासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः

दक्षिणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः।

शनि महाशीर्षो महावक्रो दीर्घदंशो महाबलः आतनुश्चोत्रदेशश्च पीडां हरतु मे शिखिः अनेकरूपवर्णैश्च शतशोधसहस्रशः उत्

कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छन्दः अतो देवता अम्बीजम्

मातुभौ मतः भुजौ तुरक्तमानी च हस्तशूलधरस्तदा चतुर्भुजो मे हृदयं पुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिज पातु पादं भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम् सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभम् भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धविमोचं च सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो देवस्याग्रे समाहितः रक्तगन्धाक्षतैः पुष्प

तस्य समच्युतिः भुजज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिवरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः श्वेताश्वरतमारुह्यं मेरो चैव प्रदक्षिणम् पीताम्बरधरः पातु पीतमाल्यानुलेपनः बुधः पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः जानु